erê yarê şêrîn canê evîn xweş e bi ciwanî. Ya bi ya mi beş xwe evîn gava hebe kîjan tememe qet ferq nake. Dibe ku di temenekî biçûk de an jî bi temenekî navîn, her wekî din di temenekî de rûsifiyê tiyê de jî bi gelekî xweş e. Gava gojiyana mirov de evîn tiştên xweş û balkêş hebe, tiştên gelekê ya dibe sedema gelek tiştên خوشتری دنجیم از اینکی دینه بری خوب بدون پیاما خوش که عایشه جمره نویسان دیه گوتیه وشان خوش ام جمیر دین رنگین و گهداری دکن در ایب چونه ده گوتیه دیسه تو هیه نسرین اون هر هبن هر ساغ بن سلاوه گرم جوه داری حتا مردین دشینم و که دینه جی پیامه می دنجیه گوتیه سلاو جبوته و حواله ته یعنی جه در هنر می تکنیکی مورات ازگیر باتور رجیس شاندیه براستی اجل سر ناویوی سلاوی گرم جوار رجی دشینیم گوتی از مراتوران حوال خواه محمد امین کران به دلو جان اما گهداری دکن سترانا درزه ده جی امی دیاری و بکن هون هر هبن هر ساغ بن کزیه وحیره و ببه ری حواله و